0: ďalej. Spíval anielský chór, fálej holky se válej.
1: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.